якостями, як рашучасць, мэтанакіраванасць і пранікліваць, дзякуючы чаму нават складаныя справы будуць давацца яму лёгка. Заўтра рак здольны разабрацца ў заблытанай праблеме, знайшоўшы шляхі яе вырашэння. Яго планы будуць адрознівацца выразнасцю, а дзеянні эфектыўнасцю, прычым гэта тычыцца не толькі яго ўласных справ, але і праблем астатніх. Рак заўтра ахвотна праявіць шырыню душы і дапаможа таму, хто да яго звернецца па дапамогу. Завтра день дарить льву велизарный, практически безмежный потенциал. Головное для него не выпустить момент, каб скористаться усими сприяльными махчимостями. Зорки закликают льва не сядеть дома, бо под ляжачий камень вода не тяче, а стараться быть у самым центре подей. Рушивши у след гэтой ради, лев здольный шмат чагу добиться, день предоставить яму шанец изменить свое життё у лепший бок. Ну а коли ён гэтым шансом не скористается, дык гэта яго справа. Заўтра зоркі схіляюць дзеву да таго, каб правесці гэты дзень у цішыні і знешняй, і ўнутранай. Надышоў час адхіліцца ад таго, што адбываецца, каб зірнуць на падзеі збоку. Каб наладзіцца на медытатыўную хвалю, дзеве дастаткова пазбягаць актыўных зносін, прыслухоўваючыся да голасу падсвядомасці. Марудлівыя роздумы, расслабляльная ванна, араматычныя свечкі або нават проста лянівае ляжанне на канапе заўтра дапамогуць дзеве зазірнуць у сябе, знайшоўшы адказы на хвалюючыя яе пытанні. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавор.